gba susu be e mo yen zozo la go gbere nko po mo yi e ha gbe won mi so doda awito jiber papo eh awito jiber papo no le si me ben ko le te pere pepe ya te pe ko le mi do gbere ro to here eh